0: Sasatina waktu saya tekaulah teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon? Oh asa ditonjok tumpeng. Asa ditonjok congcot meureun.
0: Taeta.
1: Jika nu geumpur kitu ye.
0: Saking kubungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceuk mah geus. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngingingkeun ieu buri sarawa.
3: Mah deui.
2: Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceuk mah geus.
3: Yang mulia teh.
2: Palai mulia teh ceuk mah geus. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deui geuni.
2: Raka Prabu
1: Noji
2: mana Nyi Subadra engke acung engke ceung mah oge tepukuh urang teh datang teh dadakan ieu teh eueuh berarti tadina nu matak teh nyahun awewena ge keur ditalek heula pasti noge keneh da engke ge moajang saha atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi udud anu tilu batang tadi di kamanakeun arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan belum?
0: Kakeum.
3: Di toilet.
0: Di toilet, paman.
2: Nah, ieu budak pinang ka toilet.
3: Asup kana toilet.
0: Jika nawa lamun teu kauntun tipungkap

0: dibastos mah.
1: Tapi rada mah atuh aya pikeun saya naon kaula nun?
0: Dimas,
1: kaula Raka Prabu.
0: Cici. Ari gua ka warung bisi rewasin nanya kitu ka mana tah ki sedak sengori. Cici, bisi sawakeun. Menterit tanya ku Dimas Kresna.
1: Sae Raka Prabu.

0: nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poekeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyaeta ti Amarta sareng ti Manura.
1: Oh, iya,

0: kang midanget. Aya keneh sajabat eta Nyai.
1: Hiji deui kaula nun.
2: Beuh aya keneh wae.
3: Seueur pamundut nya teh ni.
0: Dilaksanakeun ku akal naon wae ge.
1: Nya eta dina waktos taleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta.
0: Gamelan.
1: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning disadaku sorangan.
0: Gamelan. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
2: Nah, aneang mane gamelan di mana-mana ge aya.
0: Ieu mah tanpa ditakol ku panayagan.
2: Neangan tukang peca. Tah. Tukang peca mah lain panayagan.
0: Euing ah, ka mana karep ieu teh tadi ah. Balieurkeun batur.
2: Atawa tukang gali. Lain panayagan teh mah.
0: Oh, ngan ribut mun teu puguh ka dengena.
2: Kan bae.
3: Asa disada.
2: Asa disada cik mah ge. Kitu. Asa ulah panayagan teh. Iya. Atawa tentara nu keur baris eta heula cenah cenah nakolan heula gamelan dalem panayagan teh mah. Iya.
0: Euing ah. Pokona mah kumangke we nya.
2: Kumangke we geletuk batuna ge jebur saeuna.
0: Iya. Kresna
1: Raka Prabu
0: kitu guling pamentas si Mayang Arum
1: tepi noda mah kaula nur
0: laras Raka Prabu
4: jadi upama teh mah teu tiasa ngalaksanakeun karopaha pamerdih Nyai yakin moal dijadikeun salaki
1: moal gaduh salaki kaula nur upami teu tiasa ngalaksanakeun eta pamerdih neme
4: kitu geuning Raka Prabu.
0: Lah, dilaksanakeun ku Nyai. Bang.
2: Ngir.
0: Bulis lawa.
1: Ait. Raka Prabu.
0: Wayana urang balik ka Nyai. Urang laksanakeun karupaha pamentana si Mayang Arum. Terangi.
1: Nah, teu ayeuna atuh kawin mah payunkeun.
0: Bisa.
2: Tenang, Ngir. Keuneu da ge moal jang saha. Wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si mau ge.
0: Dimas, Kresna.
1: Kaula nu Raka Prabu.
0: Akan dilaksanakeun amit heula yeuh. Wangsul heula ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Mayang Arum. Anu dipikahya ku si Mayang Arum.
1: Mangga atuh Raka Prabu. Ngawiljengkeun mudah-mudahan sa pamulut kidul rasa paretidak kanan.
0: Iya. Bang.
2: Atuh kapaksa we panginten kedah ikhtiar heula punten teh anger batara ieu pun mang teh danya kitu atuh da cologog ieu.
1: Ih. Kasepuhan nuhun ku ditepang keur oge
2: aswatama
0: ulun
2: anger jayata urang sami wangsul heula urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum nawe urang usahakeun yakin bakal hasil urang
0: wawang kesa pilihan akang bakal wangsul heula permios Dimas Mayang Arum
1: nyuk sumangga kaula nun
0: panjenengan
1: wilujeng
0: kakang udawa
1: mangga
0: wilujeng.

0: Gatot Kaca. Gatot Kaca, ulun ngalamun wae cuy. Nah, ngalamun wae anak gua.
1: Gua putra Gatot Kaca yakin gua muat tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Oh, margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sababna lo? Naon sababna lo? Oh, kasep.
1: Ari anu jadi marga lantaran putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku uwa neme.
0: Gatot Kaca,
1: ulah.
0: Entong mah kajeng bingung. Sing percaya karena murah asihna pangeran.
3: Kadinya we eta.
0: Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga Katut Naraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan. Cekap kukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lengah hingga marta.
1: Dau.
0: Yeuji mati wae angge ku hidep. Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moal kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmuapan. Tagening, tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos wa ka paman hidepnya. Mudah-mudahan wa cing cios jadi bibi hidep.
1: Mudah-mudahan wa.
2: Kak kitu we jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman. Putra Gatot Kaca bak maksad ngage jalan kawang-kawang.
2: Onya, tiasa ngamah jumantara hidup aja.
1: Oh.

kaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Raden Gatot Kaca. Lajeng diundingakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatot Kaca. Oh. Kalayan disaurkeun bantrokna ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut. Oh. Panawa sadayana bingung anu teu mangitung tungtung susah.

0: gamelan anu tanpa ditakol ku penayagan. Malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kaya. Kemang 100 rupi kepet ke si Badaru, kepet ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengget cing beleduk sorangan.
1: Allah
0: ayana di sawarga nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palai ngiring. Sakan tenan atuh kengeng widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga pikeun namut anu diperdih ku Subadra. Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksadnya anak kareta Binarom anu aya di waringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Sagni kalayan Raden Gatot Kaca nampit pansen pikeun nyanak papajangan Kakak Indran, papajangan bangsa kensana, papajangan emas anu kabawana ku jalma sarebu. Astajiga dawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu 100 anu aya di Tegas si awat-awat anu ngangongan anu ngangona teh nyata dadung daun.
1: Allah eta engcek dadung
0: pada budal katauran di nagara Amarta. Nyata maksad milarian sakumaha anu diperdih ku Mayang Arum.
1: Leres
0: tunda lampah eta kacarios di waringin pitu ieu Detia Kalawin Sagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta Binarom. Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta Binarom.
2: Hei, matugas.
1: Hei, matugas.
2: Tadi saya sedang ngimpi dulu ya, siapa dia?

anu boga. Hayang geura bebas tugas. Leuhung lamun cara batur mah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyumput puni di nu caang negrak bari teu ka Temong Semar ngaranna. Irah ieu kareta dek dipakena. Kalandur Wiksa. Kadieu.

0: jabati jangkung gerete sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gedena bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Hayo naik toge.
1: Naik toge bahaya deuleuh. Kadingin kutu ngarebab deuleuh jo angkat jempol we deuleuh. Pongawa, andaha ba? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Ora kapinu gawe.
0: Saking ngeni mu Bim.
1: Aku saking nagara Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang?
2: Saking.
0: Oh, sugan teh saking kubutuh.
1: Cicing-cicing sia cicing.
0: Saking munggul pawenang,
1: ora kapenu gawe.
0: Ngaran Bima,
1: ora kapenu gawe.
0: Maksud?
1: Ula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran Waringin Pitu ti beulah mana?
0: Oh. Ai Waringin Pitu mah nya ieu pisan jalu.
2: Tepat.
1: Ieu pisan. Aya deui. Anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu geuning. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha kaula?
0: Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh matang pabiluan.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teu naon.
1: Aya naon maneh Ibim?
2: Ibim.
1: Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Asa kabina-bina ceung geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
0: Rada kana teh teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wieu teh kada.
0: Nya.
1: Jang naon maneh nyokot ka tabinarum? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet.
0: Loh.
1: Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ada apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borong make jeung diinjeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Ai sababna mah moal.
2: Moal putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap punuhun. Ngan ngahiras wungkul ka urang teh Gusti.
2: Teu mere sewaanana.
0: Teu teu masihan sewaanana. Entong Gusti teu dipasikeun.
1: Moal aing ngadeul.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok.
0: Siga gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Menyang gugu ka bawahan.
1: Dik dipasrahkeun moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Saingga ieu kareta binarum can ka bawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Kurang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggal. Aduh.
1: Kurang ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu geuning sia.
2: Geus karasa
0: abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba-coba.

0: Kairing ku ieu salah sawias patugasna lumampah nyana kareta binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sangi. Dicanda ka Amarta dikenyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Oh iya.
0: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur.
1: Allah.
0: Teu aya sanes ieu teh anoman perban sanasuta. Itu kayanana.